0: Άλλαξα την Ατένο Ακουά, αλλά μπείτε δεν ισμά γιοτέρτο.
1: Ατ ισρίμ αχούς με οτσάρα μιλίμ σελγίτες, με χαβότ μιλίμ με μοτσά ιβρί δε αραμί. Ιες μπένεχεμ μιλίμ φσουτότ σε σγορότ μπεφί κολαμ. Άγκεφ, όιτσερ, αλμόνε, έμες, αφίλε, μπέγετ, μπίνιεν, μπαρόιγες, μπακόσε, γκούφ, γκόερλ, γκίπερ, γκβίρ, Gazlen, Ganev, Davke, Dor, Dimjen, Vehenhala, Vehenhala. Beakol Milel Kamuvan, Beetem la Havaraskinazit Pachot Yoter. Aval yesh gam milim emotsa ivri arami nedirot yoter, shemufiot beyidish rak bekshirim specifim, akshurim baderech klal ladat ula lamdanut. Yesh afilu bituy kaze, Ламдонише шпрах, дегайно лашон галамданим. Как карула сигно на иди, шигу мале бы милим, увитуим, ивриим, верамим, ад кидейках шинитме, ширак дигдук умилиот кешер ни шарубо ми эцем идиш. Довер идиш пашут, бидиш карулу аид фунаган сьор, бофун милулизе иудишель коляшана, Логив диль бен иврит ла арамит. А коля яец ло лошен койдеш. Ве амилим ме амоца а иври ве арами, некру лошен койдеш дике вертер, кашер лошен койдеш дике зе шем торми лашона кодеш, у вертер зот цурат рабим ми ворт, дегайно мила. Лефамим кидей ла япоте дибуро, ישתמש יהודי פשוט, הוא היית פונגן ציור, בלושן קוידש תיקה ורטר, שהוא בעצמו לא ממש הבין ולא ממש ידע לבטא. על כך אמרו, ון ריבוינה של אוילם, ויל בשטרופן הנמורץ, לקטרים אין מוילריין הלושן קוידש דיק וורט. כאשר ריבונו של עולם רוצה להניש עם הארץ, ומכניס לפיו מילה מלשון הקודש. ועכשיו נתרגם מילה מילה. When, כאשר או מתי, כמו when באנגלית. ריבוינה של אוהלם זה ברור. Will, רוצה, אני רוצה. Ich will, הוא רוצה, will. במקרה שלפנינו, ריבוינה של אוהלם will. Баштрофен, легеаниш, зе поль, вешема ецемие штроф, онеш. Ан, зот тавид билти миядат кмо эн ба англит. Аморец зе ам аарец. Лейкт зе махнис, оле етер диюк ба микреше лефанину, маниях. Эр зе гу, им зе ло бевав. In the back, mo in banglit, moil the pe. Arain the pnima, mashuk mo into banglit. A, zot tavid bilti miadat, kmo e banglit. Loshen koideshtik, the shem tor, kmo shekvaramarnu mi lashona kodesh. U word, kmo shekvaramarnu, zot mila. ועכשיו הכל ביחד עוד פעם. ון ריבוינה של אוילם ויל בשטרופן אנ אמורץ לקטרים אין מוילריין הלושן קוידש דיק וורט. כאשר ריבונו של עולם רוצה להניש עם הארץ, הוא מכניס לפיו מילה מלשון הקודש. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שבידיש זה נשמע יותר טוב. Undoses alsderweil, hoshewe zuhörer. Bis iber avoch. Beim Mikrofon ist gewen Wewel Czernin. Mir sollen Herrn nur gute